0: Naslov letošnje konference je bil Bog, ki nas posluša in nas kliče, da poslušamo druge. Dogodek, razdeljen na več vsebinskih sklopov, je povezovala Janja Horvat.
1: Kako čudovito je biti Božji prisotnosti, kako čudovito ga je slaviti. Imamo danes med nami posebno gostjo, ki prihaja z Hrvaške. Z nami je Danijela Horvat iz Našic. Odrasla je v pastorjevi družini, po mami je Slovenka. Že kot otrok je predala svoje življenje Gospodu. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Osijeku in pridobila naziv profesorice hrvaškega jezika in književnosti. 20 let dela v osnovni šoli, kjer poučuje hrvaški jezik od 5. do 8. razreda. Deluje na različnih področjih v Kristusovi cerkvi, kot govornica na ženskih konferencah, v izobraževanju kadra, učiteljev nedeljske šole, na taborih, seminarjih v lokalni cerkvi in poslednje v svojem domu organizira druženje sester z biblijskim proučevanjem. Da bomo vse lažje razumeli njeno sporočilo, bo za prevod poskrbela Tanja Mesarič.
2: I u uvodu bih rekla da evo mi živimo u svijetu i u vremenu u kojemu se ljude sve više potiče da o svemu imaju svoje mišljenje, svoj stav.
3: Živimo v obdobju ko se ljudi spodbuja k temu da imaju o svem neko mnenje.
2: Da uvijek budu spremni podijeliti taj svoj stav, svoje mišljenje s drugima, to sve više i sve češće vidim i u razredu, u školi.
3: In tudi to, da vse več to mnenje tudi delijo z drugimi, kar opažam tudi v razredu.
2: Čini se kao da živimo u vremenu kada je važnije reći što mi mislimo i pokazati što mi znamo i osjećamo.
3: Zdi se da živimo v obdobju koje je bolj pomembno izraziti to kaj mi mislimo i občutimo.
2: Negoli otkriti što drugi osjeća, što drugi misli.
3: Kod otkriti kaj drugi misli.
2: I vjerujem da baš u tom i takvom vremenu i svijetu pozvane smo razmisliti o važnosti slušanja.
3: Vjerujem da smo ravno zaradi razmer v našem obdobju poklicane k temu da razmislimo o pomembnosti poslušanja.
2: I to ne slušanja kao nečega pasivnog u čemu mi same nećemo imati priliku doći do izražaja ili ne znam, služiti drugima savjetom ili poukom.
3: I neposlušanje kod nekaj pasivnega, jer nimamo možnosti izraziti svojega mnenja.
2: Nego slušanje kao aktivan oblik službe koja nam je povjerena od Boga.
3: Ampak poslušanje kod aktivna oblika službe ki nam je zaupao Bog.
2: Jer slušanje, mislim, treba i može biti upravo to, dragocjen način služenja bližnjima.
3: Poslušanje je lahko prav to, dragocen način služenja drugim.

0: druge, tako kot želimo, da bi oni poslušali nas.
1: Kad kao kršćani vjerujemo da smo stvoreni na sliku Božju.
0: Ko kristijani verjamemo da smo ustvarjeni po Božji podobi,
1: onda se možemo složiti, vjerujem, da je biti saslušan i čuti drugoga jedna od temeljnih ljudskih potreba.
0: Potem se lahko strinjamo da je biti slišan i poslušan ena od temeljnih človeških potreb.
1: Jer stvoreni smo za odnose i za zajedništvo.
0: Ustvarjeni smo za odnose i za skupnost.
1: Za građenje, razvijanje i njegovanje odnosa kako jednih s drugima, tako i s Bogom.
0: Za gradnju, za razvijanje i za nego odnosa tako s drugimi kod s Bogom.
1: A to nije moguće bez slušanja.
0: To pa nije moguće bez poslušanja.
2: Na dogodku je posebej odmevala misel, da vsak človek hrepeni po tem, da bi bil slišan, sprejet in razumljen. Ko drug drugemu prisluhnemo z ljubeznijo, spoštovanjem in odprtim srcem, gradimo mostove zaupanja, povezanosti in medsebojne podpore. Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste prisluhnili. Oddajo sva pripravila oblikovalec zvoka Jernej Boc in novinarka Jasmina Bauman.
3: Sledi večnosti.